ba voyage au tinda ngai lai ezangandi po sima nango tika kosakana malamu okokamata ngai na bana okotinda ngai na mboka malili oyebi mpe nazalaka na rhumatisme ai seinakende kuna kende kokufa oyo tika na bisengo

Mwana amonate. Famille amonate. Ngana ke voyage. Vraiment kotima na nakati anda. Par hasard mbanda. Ake komona singana nga kekere. Olukeli ngai bomoitoliwa. Laila. Nebisolo na koko salate. Laila. Siko naibisa famille ngai.